Express Yourself og Fleetwood Mac kommer og giver os Go Your Own Way. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så skal vi have godt gedin pop. Det skal det være, når Savage Garden her kommer og giver os To the Moon and Back. Og med den, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Et af de numre, der bliver spillet allermest på min egen personlige playliste, det er dette nummer fra Sko Torp og Sanne Salmonsen og True Confessions. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Før det, så er det boyband toner fra The Backstreet Boys og I Want It That Way. Er du til dybe, mørke toner? Ja, så kan du helt sikkert lide det næste nummer. Det er nemlig Barry White, der giver os Can't Get Enough of Your Love på Radio Alpha.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

filmen Coyote Ugly, Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight, før det er Michael Jackson. Det er jo en film om ham, der ser ikke de danske biografer netop nu med Beat It og Casey and the Sunshine Band, og That's the Way I Like It. Nu er det Chicago, Stay the Night.

musikalsk svinger lige vejen forbi Coldplay her og Adventure of a Lifetime. Om lidt venter der en kunstner, der har givet os hit som That Don't Impress Me Much, You're Still the One from This Moment. Ja, country-pop running Sinatra, der kigger forbi med Man, I Feel Like a Woman. Ja, allerførst vender vi blikket mod det skotske sammen Texas. Og i bund omgang, hallo en lørdag formiddag i Lørdag Luno her på Radio Alfa.

Alfa Vøl, plads nummer 439 på Pet Shop Boys, West End Girls fra 2438. Det er Bonnie Tyler her. If you were a woman and I was a man på Retro Top 40.

33, en sød sang her fra Howard Jones ned fra 20. Noget at dykke med No One to Blame. 32, Pet Shop Boys. Og den er Love Comes Quickly på Retro Top 40.